جانان په ما د ګلګسار کړې ټانک شي زربتان جي سيد سر ديموشن اوټين چن تمام پروډکټس ملو شي کور کې خاصه او شاده هي لوګي سي دې کنه سي اما خيلو کې شاده هي لوګي البته تمام پروډکټس ملو شي دنه لواسي منصور جن سو صدا مارکیټ یا رمضان مارکیټ شي ملو شي حتی دې مش فندي ګونه ورتل شي د پندران خبر تل شي اوټين چن پروډکټس ملو خو سره شي اس کولای شي خو دین لوچي خبره کوي صدر پلازا افسر خان پلازا البدر مارکیټ کې هم ملو شي دنه لواسي برک شي ټاور شي هم ملو شي چاپ اتحار مارکیټ شي هم ملو شي دنه لواسي کیملی شاپینګ سنټر ملو شي کی سمرشم بازار شي

ماركت جيني لو عاسي هم قلعة بردن تودي مش تمام برودكشن ملاوي شي نوالو شي ملازم چا چاپار ديسي أصغر جانا سوسر ألا جانا مرقوم واقواس تريدر قرآن سيب زيمندي سرهم ملاوي شي بركيان محل شي بسم الله جانا سوسر ملاوي شي بنو رانجي دلال بيسر ملاوي شي سيدا سي دلال مركت كي فر دلال بيسر ملاوي شي شا سيدا سي أتا هبرت لشي جناب أتا نهرو رلشي غلامين بيسر ملاوي شي فا ريلوي پټلایش چې موږ د کینو رېل پټلایش چې کوم لاین دی سره د کور د سره هم له ویشه پټ ان کوټ شي وای لې خانه سره د خبره کړه وای لې خانه سره د خبره کړه اور ډبر شي ابراهيم ګل سره مله ویشه وای لې خان سره مله ویشه پیر سام قادر ملکی کې اور په شغل ډبر یزي هم له ویشه زموږ نوټین شته تمام پروډکټس وخت رحمان اینڈ زیور رحمان سره شاته نوټین شته تمام پروډکټس مله ویشه.